0: Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini. Hi 101.7. Vision FM. La hi le kaya.
1: Hi le kaya.